0: raditi. To mi se posebno sviđa. Dakle, evo, pokušat ćemo onako dinamično kao što vi to radite. Lagano pa lako upadat, pa dizat se, spuštat se. Da, svim bolestnim. Vraćamo im. Moj Ante, sin koji je tu, on je sinoć uživao. Njega je emocija velika.
1: Ieri sera il mio figlio Ante si è molto emozionato.
0: Rekao mi je, tata, ja sam osjetio Isusa.
1: E mi ha detto ieri sera, papà, ho sentito Gesù.
0: To je rekao, da.
1: Questo ha detto. Ovdje jest Isus. Sì.
0: Non ga je osjetio.
1: E lui l'ha sentito.

0: Господ църква Девзге, безгресно ли отчече Света Франа. И пяват ćemo за, посебно за болесне.
1: Pregremo in particolare per gli ammalati.
0: Pustit ćemo i sebe, kao što je Angelo.
1: Come Angelo ha detto.
0: Da iziđe iz nas. Evo to je. Ova tišina me nekako odmara.
1: Questo silenzio mi sta facendo riposare. Perché i miei canti sono di solito forti.
0: Ova tišina me više opušta.
1: Questo silenzio mi sta rilassando.
0: Ok.
1: Va bene.